Alexi Alexi Kwijawe na karirimbo ka Bozi Boziana batazira grand-père akaririmbo kameze neza cyane hein ta bouger bila wasiwasi abari ngahibuvira mwese ijoro ryiza ni Bozi Boziana

Isasi tatu ni minota chumi n'umunani irekona tubabwire Melance. Melance ni izina ry'abari mu mugwi w'igitsina gabo. Melance